се е кличал Ехон. Да се ха не дало вид, заради ако е живо у моји глави, но била пријатла. А ми праше денес, че му не би ходила по глави саме му наде. Смо цебали балу, се е разбила шипа. Ду е бил? Ехон. Јас манкало па нимчко за малцу. Ду е хе пајо? Ехон. Со краде животинско царство, па не ми, ду е бей.